0: Hvorfor er det ikke fattelig vise?
1: Au, er ikke så mest.
0: Au, jeg synger den efter.
1: Ja, jeg synger det gett her.